0: Більше хітов,
1: більше музики.
0: 12+.
2: Європа Плюс. Радіо номер один в Росії.
3: В Москве 5 часов утра.

0: Більше музики. 12+.
1: Європа Плюс. Радіо номер один в Росії.
2: Всем привет, в Москве 16.00.